0: su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio, vaša pozitiva.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sam.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovog ponedjeljka. Američko tržište rada pokazalo je iznenađujuću snagu nakon što je broj novih zahtjeva za naknadu za nezaposlene pao na najniži nivo u gotovo 6 decenija. Istovremeno, rast cene nafte usled eskalacije sukoba između SAD-a i Irana povećao je zabrinutost zbog inflacije, zbog čega investitori pažljivo iščekuju narednu sednicu federalnih rezervi. Najnoviji podaci dodatno komplikuju odluku centralne banke o budućem kretanju kamatnih stopa. Prema zvaničnim podacima, novi broj zahtjeva za državnu pomoć nezaposlenima smanjen je za 22.000 na sezonski prilagođenih 187.000 zaključno sa 18. julom. To predstavlja najveći pad u posljednje 3 mjeseca, ali i najniži nivo od septembra 1969. Istovremeno, broj osoba koje duže od jedne nedelje primaju naknadu za nezaposlene pao je na 1,79 miliona, što je najniži nivo u posljednjih 6 nedelja i pokazuje da tržište rada ostaje stabilno. Tržište rada dakle i dalje pokazuje otpornost. Šta još poručuju stručnjaci? Da li će rast cijene nafte i dalje povećavati strah od inflacije? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A tokom ovih letnjih dana vodimo vas svakako na dobre događaje, a ima ih, hvala Bogu, i neka je samo tako opušteno i raspevano. U petak 31. jula Etno restoran Zora Chicago, odlična atmosfera, fenomenalna svirka Danka i Rajko. Veliki pozdrav za naše prijatelje u Etno restoranu Zora. U nastavku Pozitivnog jutra vodimo vas i na ovogodišnji festival Lollapalooza, koji samo što nije počeo. Dobro jutro.
2: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozicija.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gde će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Plus Radio.

0: jednog sata sa ove strane mikrofona. Živjeli i do slušanja.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gde će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan 8 miliona dolara uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
2: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gdje će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi financijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Washingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport. LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers. Četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington.

0: Brightonu, kde će se u utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canelo sudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u Vestima dana, budite uz Plus Radio.
1: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.

0: Tata, kako je sladak?
1: Ma ne dolazi u obzir.
0: Ali tata...
1: A vidi ga kako je smotan.
0: Meni
1: vidi.
0: Se baš sviđa.
1: Ma ne dolazi u obzir.
2: Alo,

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci SAD-a ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili američki mediji. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu putuje u Washington, gde će se utorak u Beloj kući sastati sa Trumpom. Na festivalu hrane u Sijetlu sinoć je došlo do pucnjave, pri čemu su dve osobe ubijene, dok je najmanje petoro ljudi ranjeno, među kojima i jedan dečak. Donald Trump, njegova porodica i saradnici mogli bi finansijski da profitiraju od napora američke administracije da postigne sporazum o nuklearnoj energiji sa Saudijskom Arabijom, piše New York Times. Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel osudio je genocidnu politiku Vašingtona prema Kubi, optužujući Sjedinjene Države da žele da preuzmu zemlju. Vlasti u Francuskoj i Španiji naredile su evakuaciju za više od 330.000 ljudi u oblastima zahvaćenim za sada najvećim šumskim požarima u istoriji dve zemlje. Sport, LeBron James je zvanično postao novi košarkaš Philadelphia 76ers, a četvorostruki NBA šampion potpisao je dvogodišnji ugovor vredan $8 miliona uz opciju da nakon prve sezone sam odluči da li će ostati i drugu godinu. Ovako zvuči posljednji julski ponedjeljak u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Svake noći čaše su bez broja.